0: ma pat igere jel kris kil boys moto garejo
1: ena twero mani ya pacha lor wame ke du wichi kuru do pate kutu mitap kani be ye wanga jo lori kom ye nwe chil nyanga baka pun ngeri genu charu yer kwene long bale yer ma keda keda abuja pamoja roko ubeja yekina nukene long yer ma kuwa kuwa ba angel winnie daniela kedongu weregi yer me locking bale lexi kinky afro kedro kwene long amite achio mwa me wich kwene duchi kuno chake ya wye wye wot kirena ya kira kira niko me wiyo tenu te kwene chwe cha moro po donga kari mon anyere kere jolo kake du wijampe ya pach aman ke da wiu dong na ha juami tu kwenye ke du wich wege ngechi kuna tera akura kura juami tu kwenye ke du wich
0: pe ngechu rem kan go chimi na manota bira bong wena dek ryo bira not abora ryo bong wen unyo nota bira bong wena dek adek nota ryo angwena chela bira.
2: You are listening to 92.9 FM Radio Apache.